0: Хіт-ФМ.
1: Саме хітові.
2: Welcome to Night Shift Radio. With your hosts, Diboli and Mark.